بہی کافر انصافن ادینما فہ ہم کشورن یا بیمی ہننا ہم نیا اتوجے ادیت یا بیمی ہن عداواترن ہٹالا نما اگت یا بیمی ہنن ہیوکم بڑے ادیت یا بیمی ہن امبری عداواترمن ان نما تیمن رسکلاگ مومنن نصر دیوومن وڈگن وا ہشیمے ادیت یا بیمی ہن گے بی گنوی کمگا ویس تیا بیمی ہن ٹکا ఎవరెన్నం ఎవ్వెస్కమె ఫుద్దెన్ నుదవేనతి అది హమ కశ్వరుం అల్లాహు ఒడిగెంవని ముమినున్నా ఎక్కుగయే.